Vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru.